personas ou colectivos doutras culturas, e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados, a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:05.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.
2: www.opai.org.com. Xa estou.
3: Moi boas noites, amigos e amigas. Benvidos a este quinto Conspirando por unha Radio Libre, organizado polo colectivo Opaí e por Radio Filispín. Antes de nada, agradecer ao Ateneo Ferrolán, ao Fervesteiro, á Asociación Cultural de Zeta e ao restaurante Mamigló por toda a colaboración. Sin eles non sería posible realizar este festival. Agradecer tamén a todos os colectivos e artesáns que están hoxe con nos aquí nesta pequena feira. E nada, polo resto, moitas gracias a todos por vir e a partir de agora disfrutar coa música de... coa música. Ala, quedades con The Sweat.
4: Perdón, son cables nuevos. A ver si alguien nos podía subir unas berritas, estaba guay. Muchas gracias por los aguas y muchas gracias a Mamiglo por la comida, que estaba buenísimo.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

se ochipirones. ¿Vienen o no vienen?

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filspín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

belong to me. Oh yeah, belong to me. Everything.

0: não
1: pode crer.
2: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
3: Sintonizamos coas súas voces.
4: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
5: Saúdos.
6: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
5: Noticias dialogadas.
6: Nos informativos de Radio Filispín.
5: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
6: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
5: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
6: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
7: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: as cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Ken somos. Ken somos. O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4:32 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

que dís, do que faz. Falo xe o caso, ante o caso, por xa caso, vou arras.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 5:09.
5: No campus universitario de Esteiro.
6: Thank you.

0: won the battle.
1: Oh, homo.
2: Rappers is whack as hell.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons develados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Óndate.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:12.
2: Na Ponte das Pías.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:38.
1: En a cabana e a graña. Colectivo Opaí. Quen somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30%, repartía entre o 30% e o 60% os gastos entre 30% e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non? Con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende

0: consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que gañou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba xa non me acordo do nome do xestor
0: Alejandro Pita.
1: Alejandro Pita, no, Pisa.
0: Pisa.
1: Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: Ainda
1: quería.
0: segue
1: E
0: facendo
1: ainda segue
0: agora.
1: facendo agora,
0: Ainda
1: claro.
0: que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: O gallá.
0: cousa que é falsa, sinón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo e despois de bombeo subir arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houbera unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecemento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que
1: E
0: haber unha
1: Neda?
0: empresa. Neda non, Neda
1: Neda
0: ten
1: non.
0: a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues, de río Xuvia, onde viría agua para Ferrol.
1: Bueno,
0: É
1: que
0: dicir,
1: ten todas as características dun servicio que tiña que
0: que
1: estar
0: tiña que estar
1: mancomunado.
0: totalmente mancomunado e tería que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, non? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rosita.

0: tes como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos enerxéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo que, enerxético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín, queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

全然いけないかこれ。

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio, sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. ¡Emisora!

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de recibir.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas. E todes.
9: E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Por lo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabuena a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:27.
2: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:29.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:47.
2: Na Ponte das Pías.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 12:06.
1: Na Praza do Inferniño. Colectivo, colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12 e 20 minutos.
0: No mercado de Recimil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:47.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Onda 3!

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Opa aí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoyamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoyar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xove Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoyar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir, e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 2:41.
3: En Mandiá e Marmacón.

0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos.

0: Boa tarde, compañeros. ¿Cómo estamos?
1: Boa tarde, Patri César.
0: Bueno, ben, todos. Marisol, vamos retirar o de mar. Vamos a retirar
2: y... O mar tamén, que nos refresca o...
0: No, refresca, ten que refrescar de abondo,
3: Menos mal que estamos cerca.
2: Eso que, sí. Sí, eso que está subindo a temperatura del, pero bueno, refrescase a todo.
0: Eu... Falábamos agora, Falábamos agora, e no curto tempo de espacio que é... No curto tempo temporal que é a vida dun home, moitos cambios se produciron e non somos, penso, suficientemente conscientes do que está pasando. Vos lembrades caso semellante como o que está acontecendo agora destas temperaturas no mes de xuño?
2: Pero en maio xa estábamos.
0: E en maio estamos aí.
1: Eres, ti es un izquierdoso,
0: sí,
1: socialcomunista.
0: Sí.
1: Que o que intenta é romper
0: a harmonía cósmica.
1: Este xardín,
0: sí,
1: europeo.
0: Sí, no, este é un xardín mundial, pero mira, falando de xardís, suponte que tes unha plantación de non sei cantos ferrados de millo, de maíz.
1: É moito supoñer,
0: Ben, ti suponte que eres...
2: Na terraza non che caben, non?
1: Non teño terraza.
0: É un problemón con isto. Eu non sei como estará, okay, que estará
3: hay
0: pasando.
3: Hai problemas coa agua e parece ser que os vermes e tal, sí, prosperan e están, sí, afectando a...
0: Sí, sí.
3: O crecimento das plantas.
0: Este capitalismo depredador que trae unhas grandes avances técnicos, evidentemente, estamos no período da revolución da inteligencia artificial, pero evidentemente leva para ello, a parte da gran deshumanización que estamos vivindo, dun neoimperialismo cruel, dun neocolonialismo, na cuestión medioambiental é brutal, brutal, tan brutal que podemos comprobarnos dos 30, 40 últimos anos. Os paxaros que había, vos non vedes que agora non hai anduriñas prácticamente, e as anduriñas víamoslas en calquera barrio de por aquí,
2: sí.
0: As chiscas, as labercas que andaban polas desapareceron, os vagalumes prácticamente non hai, os que se lleu, a cantidade de algas que había na costa, de sargazos, eso non existe. Ben, neste curto espacio de tempo que é a vida dun home, o mundo cambiou unha barbaridade. Me refiero ao medio ambiente, cambiou unha barbaridade. Síntoma de que algo vai moi mal. Non sei se coincidides comigo.
3: Home, eu ainda teño esperanza de que se poden recuperar moitas cousas. Pero sí que é certo que uno, a vida dun home non é nada no que é a historia.
0: Sí.
3: É un flash, un segundo.
0: Sin dúbida.
3: E que nosotros, que, bueno, agora somos talluditos, teñamos e aí asamos coñeceramos como de boas a primeiras unha costa chea de vida, chea de seres dando pululando por ela, desaparecese todo e quedasen costas absolutamente limpas, según decir, porque limpas non debían estar posto que non había vida, pero que quedasen expeditas de vida, que quedasen sin seres, que, sí, que desaparecesen os pateiros, que desaparecesen as minchas, que desaparecesen incluso as lapas en algún sitio. É dicir, que desaparecese toda esa vida que existía na costa. Desapareceu completamente e agora parece que algo se está recuperando de novo en algún sitio, vas e volves a ver algo, pero a pase niño, claro. Pois que eso pasase no corto espacio de tempo da vida dun home, eso é terrible. Eso implica que a acción androxénica, a acción que ten a súa orixe na acción do home, foi terrible para todo o medio.
0: Terrible, sí, sí. Falas de das minchas, das estrelas, do mexilón.
3: Ahora cada 30 kilómetros vas vendo unha parella. Pero durante un tempo desapareceron.
0: Si vos ibades dar unha viaxe, seguro que fuchedes pola beira mar pola costa, poñámonos á beira do Castelo da Palma, na zona de San Martiño. É unha zona moi chá, en que o mar baixaba. E o mar, a medida que iba baixando, iba cantando todo. Era a vida. Oxe, non canta, o mar non canta.
2: Non, porque donde había ameixa, agora hai plástico, e o plástico non canta. A ameixa sí que cantaba, cando salía.
0: Rafa Aguirre Bengoa.
4: Hola, moi boas.
0: Andas por arriba xa por... Bueno, digo no, por no, arriba.
3: Ainda estou aquí. Pero ainda... un par de días marcho para Moiche. Donde, cando cheguei, cheguei aí unos 35 anos, algo así, tiñamos sapos, salamandras, ah, salamandras, vagalumes. Tiñamos un montón de vida que se podía percibir no día e na noite. E o mesmo, a acción da gandería, a acción dos pesticidas e tal, fixo que todo aquilo fose esmorecendo. Agora se volven a ver e se volven a recuperar, se empezan a ver de novo as liebres, os cabriños dos demos, as polvoretas, pero bueno, con outros problemas. Por exemplo, no buzo sí, aparece un verme agresivo que sí, hai que sí, estarlo controlando porque só leva por diante. Cosas desas, ¿no? Pero esa desaparición do que era a vida interna, a vida sí, de base que existía no campo, todo eso foi esmorecendo e desaparecendo.
0: Vou lembrar un feito que ti viviste porque eres pouco, durmes moi mal.
3: Eu durmo ben pouco, pero ben.
0: Bueno, durmes ben pouco. Pois se abres a xanela da tua casa en Valeamoche, ouirías o continuo croar das ras toda a noite,
3: e agora non
0: rompeu o seu ecosistema. Rafa, vas a abrir estas conversas que corresponden ao programa 277. Rafa, Marisol, Esther, Rafa Rodríguez, e cantidad de xente que se vai incorporando, vai indo incorporándose pouco a pouco para conversar libremente aquí sobre o que ir. Rafa, adiante.
3: Sí, eu quería comenzar falando de unha iniciativa pola que a Asociación Muño do Vento, que é unha asociación moi humilde, pequeniña, de barrio, que non aspira a ter un gran peso internacional ni cosas desas, pero que se suma como asociación pequeniña e humilde, se suma a unha acción internacional de apoio a Palestina, de apoio á causa de Palestina. Resulta que hai 10 activistas que foron secuestradas realmente, están ali no norte de Siria, no norte de Libia, na Libia Oriental, están secuestradas e sin ningunas garantías legais e sin que se perciba demasiada acción diplomática dos países do Occidente que deberían estar velando pola seguridade das súas cidadanas e cidadanes, ¿no? Como estamos diante desa situación, hai simultaneamente en todo o espacio internacional unha folga de hambre que agora mesmo está convocada e está sendo secundada por unos 30 activistas en diferentes países europeos. Me parece que todos deles están no territorio do Reino de España.
0: Concretamente que penso que era en Talavera.
3: De Talavera de la Reina e Toledo. Sí. Creo que era. Bueno, pues hai todos activistas aí. E sumámonos a través da acción voluntaria dun compañero que é Santa Vía, San López. Sumámonos a esa acción enrolándose él tamén nesta folga de hambre, de fame. Estamos diante dun sistema que nos está preocupando moito porque a nivel internacional se está homoxeneizando a acción dos aparatos do Estado, pero non para favorecer ou non para guiar a Israel, non para ponerle cotas, non para establecer límites no seu comportamento, sino que se está estabilizando para reprimir ao movimento de solidaridade con Palestina. Agora mesmo en Inglaterra, os tribunais declararon, non sei que entidade, agora mesmo se me foi o nome, que fora declarada organización terrorista, así, sin máis. Bueno, pues, os tribunais, despois de ser cuestionada ese tema, dixeron que sí, que estaba ben, e que debe ser cuestionada como organización terrorista. Con lo cual significa que miles de personas que están afiliados e asociados a esa asociación de golpe pasan a ser terroristas, actrices de cine con 60, 70, 80 anos son terroristas. Eso é o que se está percibindo no mundo. O que se percibe no mundo é unha acción tendente a permitir a unha potencia criminal en la que tamén hai que mirarlo todo, ¿no? Tamén aparecen declaracións dos tribunais falando de xenocidio, de posible xenocidio. Entón, eso sucede, pero ao mesmo tempo, calquera acción directa que vaya dirigida contra ese tipo de acción, e estamos obrigados legalmente, porque eso, as leis internacionales así o declaran, que frente a unha acción xenocida hai que facer todo o posible. Todo o posible para poñerse a ela. Bueno, pues, os estados fan todo o posible, pero todo o posible...

0: a xustiza pola man. E a compañeira Celia podía, iba a dicir debía, que non, non debe nada. A compañeira Celia non pode estar hoxe aquí. Non pode estar porque está un poquinho maluca. E entón mandounos un audio que imos escoitar.
1: Pois eu para o programa de hoxe escribí unha especie de carta que ten parte de vos desexos e parte de agradecemento. A parte de agradecemento vai para ti, César, por contar conmigo un curso máis para seguir a facer máis muiñadas de tarde. Un prazer para min seguir a colaborar neste proxecto de radio que vai sumando capítulos, historias, tertulias, entrevistas, seccións e persoas que xa forman parte da familia de Muíño. Como digo sempre, os lugares en as persoas non son

0: ou nada. Neste caso, sen todos vos, esta tarde no Muíño non significaría o que significa hoxe. Para o curso que ven, espero que dende unha ollada sociolóxica poidamos contar que se respira un tempo de paz, sen xenocidios, guerras e con povos soberanos e libres, e que o imperialismo perda a batalla. Por suposto, tamén contar que Ferrol conta cun goberno de esquerdas que fagan unha cidade para todos e todas, na que o espazo público sexa iso, para todos e todas. Finalmente, espero seguir trazando novos mapas con Bosco no vindeiro curso. Non podo estar máis feliz e compartir un anaco de vida e unhas ondas xunto a vos. E que o vindeiro curso, cando pechemos este un novo ano, de novo, voltemos a estar aquí todos xuntos. Por 200 muiñadas máis.
1: Seguro que sí. Obrigado, Celia. Si, para ti é un prazer traballar aquí, para todos nós que traballes con nós tamén é un prazer. Gracias por esa ollada sociolóxica continua e por os teus análisis que sempre, sempre, sempre levan ao debate, levan a conversa. Esther.
2: Hola, aquí estamos.
1: Como estás?
2: Ben, ben, estou perfectamente.
1: Con...
2: Acalorada, acalorada,
1: acalorada
2: estou.
1: Acalorada sí. Estoy, decía sí. A canción alá. Ah, acalorada
2: sí, sí,
1: estoy.
2: Sí.
1: Xa non a lembras, porque eres moi nova.
2: Acalorado estou, sí.
1: Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Eu non sei se
3: tengo todo o corpo malo.
1: Eso é, eso é, acalorado. É verdad que se ten todo o corpo malo, sí, Eu solamente teño unha experiencia na miña vida que é ir a Salamanca no mes de agosto a visitar as terras de meu avó e tal, alá por na raya con Portugal, un pobliño que se chama Bilvestre, Bilvestre de la Ribera. Foi unha cousa infernal, eh? É unha cousa infernal. Comprendín, por exemplo, unha parte da literatura española que decía máis ou menos levantouse al alba, levantouse... E digo, para que necesidade habría de levantarse al alba tan cedo? Xa vos teño comentado en algúns sitios. Claro, téñense que levantar al alba porque ás 10, cando nos levantamos nos, eles xa veñen de volta e estar metidos na casa hasta as tantas. Ben, logo falaremos deste, falaremos tamén de máis cousas. Adiante, Esther.
2: Primeiro, bueno, despedirme de todos vos en nome das muiñeiras de vento, se Chus non pode estar, pero aquí estou eu, aquí resistindo. E despois contaros algunhas novas de teatro.
1: Ah.
2: Varias teño. Primeiro, o día 29, aquí, estrea o grupo de pola mañá. Unha obriña. Non sei a hora exacta, pero vai ser o día 29, se a volo mandaré polo grupo de Muíño. Bueno, nos este ano... O que vai de ano, esta mitade de ano foi estupenda. Actuamos nun montón de sitios. Limodre, Barallobre, Coruña... San Román de Doniños no programa de Ferrol Escena, que logo continuaremos despois do verán. Pero a gran noticia... e que nos nominaron nos premios da Federación de Teatro Amador Galego, FETEAGAL, nominaron, bueno, non a nos directamente, a Agos, ten dúas nominaciones, aínda non sabemos cal premio. O de guión adaptado pola farsa de Inés Pereira, que xa sabedes que original é de Xil Vicente, pero o guión adaptado é... a mellor dirección por Heroínas Cotías. Estamos moi contentas, moi contentas. Iremos o día en setembro, 19, creo que de setembro, a entrega de premios, a donde sexa, donde a poñan, a la iremos a aplaudir a Agos. Esperemos. E se non, aplaudimos igual. Bueno, contarvos que ahora mismo estamos nun impas, porque desta obra fixemos, levamos, creo que 8 funcións ou así, pero temos un montón. Imos a Cambre, despois o Muelle, o sea, Ferrol Vello, imos a Caranta, creo, bueno, un montón de sitios todavía. E, bueno, que esperamos que a xente que ainda non viu a obra da Farsa de Inés Pereira poida vir a vernos e pasalo ben con nós. E bo verán, con menos calor que hoxe.
1: Moitísimas gracias. Mira, a mí pareceme que, fuxindo da adulación, as persoas que nos decimos progresistas non podemos ser aduladores nunca. Pero penso que todos os que estamos aquí hemos concordar en que as teatreiras do Muíño son unha, primeiro, unha parte fundamental do proxecto do Muíño e logo unha agrupación extraordinaria. Ir a unha representación calquera delas de Muíño, pois das teatreiras
3: das
1: Muiñeiras do Vento, pois é unha ledicia, é unha ledicia no plano estético e é un revulsivo sempre no nesa parte imprescindible de toda proxección que se pretende artística, que é un revulsivo cultural. Ir a ver heroínas, pois faiche plantear moitísimas cousas. Ver eso que tes pensado ti, pero velo ordenado, posto en estea, e dicir fulana, esta outra muller, algunhas delas reconocidas por nós.
2: A verdade é que sí.
1: É unha cousa fantástica.
2: Fantástica.
1: Entonces, creo que
2: e era... tamén foi para nós un cambio absoluto, porque nós viñamos de facer 5 ou 6 funcións con cada obra e fixemos con heroínas 28. 28 funcións que en teatro aficionado.
1: Son moitas funcións, non?
2: Telita, sí. Moitas.
1: Sí. Buah. Vos notabades nesa función un algo especial de complicidade, eso que se di, do público con respecto a vos? Porque eu si me vía non representado, porque non era unha muller, nin era tampouco aqueles personaxes, pero si me vía, esta señora coñece eu, e esta señora está aquí recoñecida por o seu traballo que facía, ese traballo cotián. Vos sentíades esa complicidade?
2: Unha, eu penso que sí, o público reaccionaba moi ben, cando risa a risa, pero tamén nas accións máis dramáticas, tamén respondía perfectamente. E nos felicitaba moitísimo. E o boca a boca funcionou moito, porque a fixemos nun sitio e despois nos chamaban de outro porque había alguén. A verdade é que foi unha maravilla.
4: Teño que decir que eso, e sobre todo a mí o que me chamaba moito a atención era que cando baixabas a saludar, había moita xente que se sentía reflexiada e non que se veía en calquera, en varias partes da obra reflexiada. Entón era como moi personal, a xente como implicada de dentro da obra.
1: Sí, pero penso eu desde a miña visión, a vez que te veías aquela inmediatez, que vías a señora da maleta, que vías a señora de, pois eran personaxes con valor universal, eran loitadoras, eran xente do cotián, eran xente que sufría unha barbaridade, que era xente... E dicías, pois mira...
2: E logo hai outra cousa moi importante de heroínas cotiás, é que leva moito de nós. Nos presentámonos con nosas propias frases.
1: Sim.
2: O que ves no espello, cando saes e presentas, eso é o que nós somos. O que nos decidimos ser na obra foi un exercicio de clase desto, se te miras nun espello como te ves, esas frases en ese sentido foi moi nosa, sí. moi que... E despois, bueno, tamén que estaba aí Marisol aí estupendamente tamén. A ver, para min é unha obra perfecta.
1: Sí.
2: Perfecta. Perfecta polo moito que disfrutamos dela, polo moito que participamos, e que Agustín soubo recoller as historias que contamos, porque, por exemplo, a da maleta Maru foi unha historia que levou Chari.
1: Claro.
2: Quero decir, e todo eso está integrado na obra. E, bueno, Agos merece os dous premios e máis.
1: Pois un aplauso para él, ben merecido, e para todos vos. Rafa, dime, Patri, que vamos poñer música.
5: Voulle poñer unha a Rafa.
1: Sí.
5: Porque sei que lle gusta o rock.
1: Desas duras, duras,
5: sí,
1: moi duras.
5: E ti sempre lle por fados.

0: Oye, Rafa, eu estou seguro que...
1: Ben volvade.
0: Eu estou seguro que os que os músicos que fan isto deben o pasar moi ben eles. Adiante, Refiña.
1: Eu cando estou así baixo de moral, non? Que, bueno, últimamente non ando moi animado, non? Poño o que máis me gusta a nivel rock, non?
0: Sí.
1: O máis duro que teño a min, o... Faime desconectar, non? Faime olvido.
0: Sí.
1: Sí, sí. Maravilloso.
0: Descéntrate totalmente.
1: Sí, sí.
2: Recoméndoche este grupo, Rafa. Se chaman Bestas e son de San Sadurniño.
1: Bestas.
2: Tens que escoitalo.
1: Ah, teño camiseta.
2: Tes a camiseta?
1: Claro.
2: Este é un tema novo que sacaron fai
1: sí, sí.
2: pouco.
1: É que me sabe, si eu teño camiseta, si os vin varias veces. Sí, sí, sí. Vale. E marinos en directo, non varias veces, sí. E para min, unha tarde no Muíño, para min, polo menos é o que intento, en outro mundo posible que se sea moi roqueiro, non? Porque o rock, para min, para moito da xente coa que teño a sorte de compartir vida, non? Como sodes todos vos, para min moitos de vos sodes roqueiros, non? Ainda que non os saibades. Incluído César. Incluído César. E el xa me entende, non? O seu programa 277, non?
0: 277, sí.
1: 277, xa sumamos da 16. Se sumamos da 16, 6 máis 1, da 7. Manda carallo, tío. O 7 na cábala é totalidade, plenitude, perfección material.
0: Se va a seguir co tarot aquí,
1: non é tarot, é a cábala. A cábala algo moi ligado a un estado asasino, represor. É antítese do que diría a cábala do número 7, que ademais ten outras representacións, non? A verdade é que onte me deitei jodido. E hoxe me levantei máis jodido, non? E os tacos hai que empregalos a veces, non? Joder, en Colombia goberna a ultradereita, macho. Logo do que fixo este goberno de esquerdas, non? Liderado por Petro e moitísimas máis mulleres e homens, non? Polo que era outro mundo posible, na miña opinión, como fai o noso ben querido Xan López, Xan Tabía, debería espallarse este outro mundo posible, este unha tarde no Muíño, non? Para que? Pois para loitar vos Palestina, para que apareza nun taboleiro de oleiros un euro pola cabeza de Trump, ou para que apareza un grau de millo nesas conversas con Fidel, non? Que paga pena lelas, non? Ou que para que aparezan moitas begoñas camaños, non? Ao longo deste curso escolar, como decía a compañeira e amiga Celia, dentro de outro mundo posible, trouxemos en primeiro lugar persoas. Decíamos aquí que non se fai nada sin persoas, sin loita de clases, non? Todas as persoas que viñeron son activistas do social, activistas do sindicalismo, do feminismo, da lingua. Moitos delas e deles comparten ese activismo, non? Do sindicalismo, da sanidade, non? Pois, por exemplo, a compañeira Elga, que non coñece Elga Méndez en Ferrolterra, Elga e Palestina e outras cousas, vai ligada, igual que o teatro, non? Como, por exemplo, Lucía, psicóloga, psicoanalista, que nos di outra maneira de sermos, non? O meu amigo Manel, que non coñece a Manel, independentemente de que sexas nacionalista ou da CIA, non? Ou a enfermería ligada tamén a un activismo, non? Como pode ser Abelino, non? Ou Marta, que traballa aquí en Canido e que nos di que debemos de viaxear, pero con cabeciña, non? Marta, alumna de César, agora mesmo, non? Ou lembrades cando tivemos aquí aos gañadores daquel podcast, nenos e nenas, ben noviños, non? E ademais en lingua galega, e ademais representando a unha AMPA, non? Ou E aquí vou lembrar unha pica por Leandro, que está recén operado, 20 anos trasplantado de rile, a súa parella Mariluz, que leva 36 anos en hemodiálise e nunca perde o sorriso. Non sei como fai, non sei como fai. Sol acaba de levantar as cellas, eu levanto unha sola. Ou lembrades aquel programa de Cuba que nos encheu moito?
0: Sim, sim.
1: Onte escoitaba, a Cuba ya se vendió al capitalismo ahora. Manda carallo, macho. Manda carallo. Decía un compañero que tiña moitos nanos, decía, si eres moi bo e faz unha cousa mala, ves, non era tan bo. Si faz cousas malas e faz unha cousa, ves, non era tan malo. Hai che diferencia, non? Don Cuba ahora xa se vendeu o capitalismo, manda carallo. Non? Ou aquel programa tan chulo que fixemos de Rosalía, lembras?
0: Sim, sim. Non?
1: Ou cando varios dos homes e varias mulleres dixemos compre reivindicar totalmente o feminismo, a figura da muller. Ou como Cristina nos dixo, oye, facendo unha obra política de marzo a marzo, de marzo 72 a marzo do 2022, aínda o teatro sirve como proxecto sociopolítico. Non? Ou cando veu Maite e Teresa, 21 anos, unha peca rechiña de 8 meses de Guinea, representando a todas as mulleres, porque veñen máis mulleres que homes, migrantes, non? E en moitas ocasións nunhas condicións deporables e para nada con paguitas, para nada, ao revés, facendo que moita xente as teña traballando sin contrato. Todos eles, como nos fixo Pin, que gusto da escoitar a Pin Patiño, como a lingua, as persoas, como Begoña, podemos loitar pola transformación social. Acabamos con Paulino. O laicismo como instrumento para a equidade, para poder respetarmonos. Non? E o gallego, que dentro de pouco poidamos falar con Xan, verdade?
0: Naturalmente, ¿verdad? Que sí. Falaremos con él, porque, como decía Rafa, evidentemente, desde o primeiro momento hasta o último, desde moi momento, hai a pretensión de que Xan estea acompañado. É dicir, o enorme esforzo que supón para un home da súa idade, pois ten que estar amparado por todos nós. Coa idea esa de que dicía Uxía Nova Neira, a forza do seu amor non pode caer en balde. Xan vai estar amparado por todos nós. Seguro que sí. Rafa, ti que nos provocaches aquí coa cábala, dicías 16 máis 1, 17, me parece, non?
1: Non. 2 máis 7 máis 7, 16, 1 máis 6, 7.
0: Ben, pois...
1: Como se nota que é mestre de música. De música.
0: No ano 2017, alá con moito perigo nunhos estudios que podía pasar que aquel cousa en Caranza, empezamos unha tarde no Muiño. Estabades todos vos. Era setembro de 2017. Estamos en xuño 2026. Cantos anos van, Rafa?
3: Nove.
0: Polos dedos nos está poñendo que se van.
3: Nove.
0: Pois nove anos de unha tarde no Muiño. Como dicía Celia, temos que ir por... Pois non sei se dicía por 200 programas máis. Rafa, amigo Rafa, grazas. Estaremos, como ti bendís, ao tanto do que lle pase ao noso compañeiro e dándolle sempre todo o amparo que podamos a Xan López da Vía. Guiller.
4: Boa tarde.
0: Sofocado.
4: Sí, como non.
0: Sí.
4: Como todo mundo, supoño.
0: Como todo mundo. Traes unha guayabera así moi
4: sí,
0: tropical.
4: Moi salsona.
0: Moi salsona, moi tropical, sí. Bueno. Sí. Pues mira, salsona, tropical, viva Cuba Libre, uh-huh. E non o bloqueo.
4: Viva.
0: E en esas estaremos aquí, como estuvamos en dous ou tres programas que dedicamos especialmente a Cuba para condonar o seu bloqueo. Adiante.
4: Pois, bueno, para rematar...
0: Bueno, vamos a decir, así. Guiller, veces, xa sei que a tua voz é reconocida, pois de sempre, pero vamos a decir o nome. Guillermo Pécis. Adiante.
4: Castro Pécis. O que pasa é que como Castro é máis común, pois a veces se quita aí. No colegio tamén era Pécis sempre, Pécis, porque é italiano.
0: Ah, Pécis.
4: É italiano, sí. Pécis, sí. Realmente Pécis.
5: Mira, sí. Unha curiosidade. Sí. Aquí no...
3: en España hubo, hay familias que se llamaban Peces y que cambiaron su nombre a Peces Barba. Esa, a Peces.
4: A Peces Barba.
3: De Peces Barba, por si fuera donde
4: da, eres. Da, sí, da una rama de mi familia, a Gregorio Peces Barba. Ah. Mi abuelo y Peces también.
3: Pues esa era mi curiosidad.
4: Sí, pues esa, esa es, porque sí, efectivamente, para que no nos saiba, durante el franquismo hubo que, bueno, hubo una orden para españolizar ciertos apellidos. Mi abuelo, por ejemplo, que era militar, pues no le quedó otra y cambió a Peces. Sí. Sin embargo, a su hija, que era miña nai, conservó o italiano, y de momento todavía son Peces.
0: Bien.
4: Mientras no llegue Vox.
0: No. Ni bueno, como propuesta, ni como propuesta.
4: De prioridad nacional. Bueno. Pues nada, aquí en este tiempo que estamos de verano, aquí todos acalorados, voy a hacer también como una pequeña enganche co principio da tempada, co primeiro capítulo da Contra, e nos dicía Carmen Cuesta nese capítulo que nos pasos a niveis de Portugal había un cartaz que di pare, escute e olle. E quero rescatalo así porque neste tempo de verán, que chega o tempo de lecer, pues xa que pasamos toda a tempada loitando dialécticamente contra a sociedade do cansancio, pois facer fincapé nese pare, escute e olle. Lembrarnos tamén do bo que perder o tempo en actividades aparentemente improductivas como facer cola. E vamos a lembrar tamén outro dato que dixemos nesta sección, que facer cola foi un invento que apareceu coa calor da Revolución Francesa. Foi unha democratización social, porque antes non se consideraba que alguén que tivera privilexio fora...
0: Podía facer cola.
4: E hoxe hai unha élite que abertamente, nos seus manifestos, que son públicos e declarados, din que queren terminar cos valores da Revolución Francesa, nada menos. E tamén terminar coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, nada menos. Ese tecnofascista que denuncia hasta Papa de Roma. E como estarán as cousas para que lle damos razón a algunhas cousas á Igrexa. Así que paremos, escoitemos e oigamos para non convertirnos neses escravos que lles gustaría que fósemos, sen ningún tipo de dereito. Pero tamén para que non nos digan como temos que mirar as cousas. E radicalicémonos contra esta ola que nos traga. Porque eu, pese a que acabamos de comentar aquí, eu sí penso que van gañar. Ganaron onte tamén en Colombia. Pero bueno, por difícil que sexa a situación, atrincherémonos no que consideramos que bo e fixemos os nosos lugares. Pero, se esta sección xa é normalmente así solemne, vou poñer máis solemne porque vou dirixirme nada menos que directamente a Pedro Sánchez, que como sabemos é fiel ointe do Unha Tarde no Muíño. Entón, bueno, Pedro, agora me dirixo a ti en persoa. Mira, a cousa está fatal. A túa muller lle piden nada menos que 26 años de cadea. Teu irmán tamén está enjuiciado por non sei que cousa dun chanchullo. Bueno, penso que a túa mentalidade debería ser para o que me queda no convento. Entón, din que o mundo está tan virado á dereita que xa as cousas básicas nos parecen extremas, porque calquera cousa, calquera dereito básico, o tildan de social comunista. Todo é social comunista. Entón, propoño que lle deixes, Pedro, o panorama tan á esquerda que cando cheguen os que van chegar, pois que teñan que desfacer e que o máis que podamos decir das súas políticas é que son socialdemócratas. Entón, vou aquí enumerar 7 propostas para Pedro Sánchez para deixar o mundo totalmente á esquerda. Entón, a Semana Santa e o Nadal que pasen a chamarse Folga Xeral de Inverno e Folga Xeral de Primavera.
0: Aí estamos.
4: Nacionalización preventiva. Da igual que as empresas vayan mal. Por se acaso, imos nacionalizando.
0: Cáidese, é unha cousa.
4: Exactamente. Deixamos Eurovisión. Pois eu propoño recuperar Intervisión, que era o certame do bloque soviético. Pois nos apuntamos a eso e somos promotores deso. O hino nacional, xa que nin ten letra, nin se dá arranxado ese tema, pois nada, algo que lle mole a chavalada, algo con reggaetón, e así polo menos o pasamos ben. Entregar Madrid a Gibraltar, que voten en Inglaterra. Cambio climático. Propoño directamente quitar as carreteras. Muerto el perro, se acabou a rabia. E despois a última, pin parental de esquerdas. Vetar todo o estudio da conquista da América porque, para que el niño non te salga genocida. E nada, sí, Pedro, xa sabes. Fai todo o que poidas. Nada, felices vacacións a todos.
0: Obrigado, Guillermo. Todas as propostas. Discrepo un pouquinho con respecto á letra do hino nacional. Non hai hino que se cante con tanta exactitude na letra como o hino español, porque todo o mundo digo, entón, si ten letra. Oh, que me parece muy bien. Ben, retomando a túa idea esa de para, mira, outro día tuvemos unha cea que foi un lindo encontro, e bueno, pois ali estábamos 12, 15, estabas ti tamén, Guillermo. Sí, a mellor incluso participaches o que vou dicir. Foi un lindo encontro en que primeiro preguntamos polo personal, como estamos, somos chavales novos, todos chamaban a cheos de forza e de alegría, non, ou esas cousas, e logo, como decía Serrá, entonces, como sempre, como casi sempre, el desvelo social condujo a la cultura. Non sei se conocedes esa canción tan linda de Serrá. Bueno, e dousenos por falar do tempo, do concepto do tempo. O tempo, xa que é o tempo, non? Aquí hai varios, aquí está Rafa, dos que participamos. O tempo na historia. Como pasamos de ser xente sin tempo a ser necesariamente con tempo? A partir do paleolítico, pois, as colleitas, bueno, Exito, había que medir, había que saber cando plantábamos, tal. Logo, viñeron os reloxos de auga, logo viñeron os reloxos de sol, logo viñeron os reloxos de campás, que non tiña nin sequera tiñan reloxo, non tiñan esfera, simplemente daban as badaladas e a xente sabía que tiña que facer isto ou outro, según tocaban as campas. Polas estrelas, polo sol, polas mareas. Os que éramos da beira do mar, a marea condicionábanos moito tempo. Se salías a pescar, sabías que a marea baixaba e que che deixaba un tempo para pescar, subir e volver á casa. Ainda sigue sendo hoxe en Galicia, ainda sigue pasando en algúns. Venme a cabeza ahora que contei a anécdota dun home que vivía lá arriba. Canta xente que está Roberto, que sempre se vai queixar de que non lle queda tempo. Sí. Entón, o señor Tomás andaba cas vacas e facía como carbón, como Tasio, esta película tan linda que era, me parece que non era no Valle do Batán ou unha cousa así, que amaba, e logo baixaba cunha carrilana, baixaba a Mugardo, se vendía Tasio, non, o señor Tomás, baixaba e vendía o carbón por Mugardos, por Ares e tal. Deronlle un posto chulo, moi chulo na Bazán, e dicía, no, había que estar ali, tocaba o pito, e nada máis xa entrábamos, e había que estar ali tantas horas, e non podías ver o sol, si procedía ou non procedía, logo metido entre os muros, o concepto do espacio, ali metidos, ben, a revolución industrial, o pito, pip, todos os de Ferrol, temos metidos na cabeza o pito, que empezaba a 6 e pico, que era a Fenia, e logo viñan os 3 da Lan, os 3 pitos da revolución industrial. Ben, e agora estamos, ben, isto para, levando na má, non un reloxo, levamos un computador que nos di o tempo, as pulsacións, os pasos que damos, as chamadas, e eu non sei se isto é bon. Igual un día debatimos todo isto, Guillermo, de como pasamos das badaladas, das mareas, a esta inmediatez tremenda de ter as pulsacións contadas, tal, isto, outro. Que tal? Xa nos vemos, decimos sempre a frase, no, xa non podo, xa tomaremos un café, nunca o tomamos. Boa tarde, amigo Roberto, non digas que non tes a túa disposición, pues, ou os 5 minutos que se corresponden.
5: Boa tarde. Eu isto que esta reflexión que faz ti sobre a cuestión do tempo, non sei se é boa ou mala, pero sí que sei que o tempo que se me dedica neste programa non é todo bo que debería ser. Pero bueno, esta é unha obviedade que non vamos a reiterar. Sí que teño dúas propostas para a tempada que ven. É dicir, é inevitable pensar en mellorar este programa de varias maneiras. Unha, ou dar máis tempo ao programa, ou cesar ao que fala, porque xa ni tempo se lle dá. Entón, eu creo que optaría pola segunda, non? Porque, a mellor, facer un programa de 2 horas ou de 3 horas, pois non sería máis tan factible. Pois, pero cesarme a min sería forrar uns cuantos minutos de programa e tamén facer descansar a audiencia do Tostón. Non teño moitas propostas que facer, simplemente esa reflexión de final de curso, ¿no? De que acabou este curso, decir que, bueno, o curso como xa está sendo habitual e é un pouco reiterativo, pois funcionou as mil maravillas, digamos, hubo unha gran afluencia de alumnado, de actividades, e, bueno, aínda que remata o curso o día 26 ou vendres 26, temos, digamos, esa merendola tradicional de final de curso, ao que está convidado pues, a todas as persoas que habitualmente pasan polo centro cívico as actividades e as que non tamén. Bueno, é unha actividade de merendola, non que cada un trae algo de alimento e nos poñemos a bebida hasta final de existencias. Simplemente para remarcar ese final, digamos, técnico do fin de curso, aínda que durante xullo e agosto, pues, aínda siguen unhas cuantas actividades facéndose. Iniciaremos según o aforo, porque sí que vamos a propoñer unha actividade de campamento infantil, bueno, infantil desto de primaria, é dicir, entre os 6 e os 12 anos, para ese campamento de conciliación de luns a venres, de 9 a 2, para a conciliación das persoas traballadoras. Teremos tamén outras actividades que se desenvolverán durante o verán. E xa iniciamos o curso en setembro, que será o 26-27. Decir que é o curso, digamos, que inicia as celebracións do 50 aniversario da Asociación Veciñal. É dicir, a Asociación Veciñal fundouse, bueno, seguramente antes funcionaría, pero coa lei de asociacións que saiu no ano 77, pois foi cando se constituíu formalmente, e sacando aí os papeles, pois foi exactamente en ese ano 77 cando se fundou a asociación, e polo tanto o ano 2027 pois celebraremos eses 50 anos pois con distintas actividades. Bueno, esperamos a eso tamén, traballar coa memoria, con xente dos que quedan, claro, que iniciaran a asociación veciñal, nos contaran un pouco tamén eses inicios como foron. Básicamente va a ser eso. Tamén va a ser un ano de transicións, de cambios, e eu creo que bo tamén para, digamos, para tanto para a asociación como o barrio, pues ese 27, esos 50 anos da asociación, pues tamén que se vaya renovando e que vaya funcionando, dando paso, digamos, a novas sensibilidades e a novas edades que vayan, bueno, xestionando estas cosas do barrio.
0: Obrigado, presidente.
5: Nada.
0: Claro, sempre se di, habló de mí e non tuvo derecho a la réplica porque non estaba ali. Marisol, replica aí porque...
6: Mira, é que, non sei, non, ahora mismo non sei replicar, teño calor e razón pouco. Pero sí, comprometémonos a que a partir de setembro Roberto Taboada teña todos os luns que lle tocan 7 minutos para el. Sete.
5: No, se a miña proposta iba máis polo cese. No, polo aumento, sino aquí, polo cese.
6: Aquí non cesa ninguén. Comprométome aquí con micros abertos 7 minutos. Recórdame, Patri, que se me vai olvidar.
5: Bueno, isto é unha anécdota que comentaban aí moitos anos en... contaba un amigo meu periodista da Facultade de Periodismo que había un profesor del que estaba no primeiro goberno, bueno, que estuvo no primeiro goberno da democracia e tal, e veraneaba en Redondela, veraneaba en Cesantes. E un día o chamaron por teléfono e dixeron, pero onde estás? Estou en Cesantes. E digo, como sabes? O cesaban.
6: Ai, te bueno. Veo un cacho.
5: Bueno, a ver, un chiste. A ver, non é un chiste, é unha anécdota, é unha anécdota. Que lle vou facer? É dicir, no, é que como me comprometí con César de contar unos chistes oce para.
0: Pensei que ibas contar o do paraguayo, pero claro, bueno.
5: No, contei este que bebo a colación de cesantes.
6: No. Aquí non cesa ninguén, ao contrario. Encantados estamos de este grupazo de Radio Luns, que aquí cada luns a pie de cañón e todos orgullosos uns dos outros.
0: Esto, esa proposta que facías de solidaridade con Ángels Barceló,
6: É que defraudou un pouco agora que a visita do Papa estaba ali, a vin casi completesía ao Papa. Defraudou que estou un pouco disgustada, a verdade.
3: Hai que abrir o ámbito da tolerancia.
6: Vale.
5: Sí. Temos que abrirnos a abrirnos a novas sensibilidades, é dicir.
6: Sí, sí, é certo, sí.
0: Ben, pois...
6: Pero bueno, nada, que lle dou o seu mérito.
0: Lumeirada, cando, cando e como?
5: Home, cando toca.
0: Sí,
5: ah, claro.
0: Cando.
5: Cando, o 23. O 23 na tarde-noite, pois teremos... bueno, temos aí unha sardiñada popular que, por sorte, organizan... É dicir, por sorte, quero dicir que a hostelería do barrio tomou relevo de, das accións, bueno, da xestión que antes se facía dende... o asociacionismo do barrio, pois tomou relevo, profesionalizou un pouco ese asunto e fixo unha sardiñada a partir das 8 da tarde en fronte do centro cívico. E logo teremos treboada dende as 10 da noite, acto seguido o prendido da luminaria.
0: Moi ben. Pois, ben sabedes que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que muiñada. Gracias a toda a xente que fixo posible esta muiñada 277. Gracias a Patri no control técnico. Obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tarsancos. Bueno, hoxe tocou a min, delegou Marisol e min. Pois César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Gracias por estar con nós nestes 277 programas, que van ser 200 máis. E saúde para todos, para todas. E vémonos na festa de
5: San Xoán.
0: Ah, de San Xoán.
5: No,
0: de San Xoán.
5: Bueno, previamente, tamén, a de fin de curso tamén.
0: Previamente ás 11 todos co compañeiro. Ás 11 da mañá todos co compañeiro Xoán. Con que nos despedimos?
2: Pois vamos con un tema que se chama A Noite de San Xoán.
0: Ah, mira ti que coordinación temos aquí co equipo técnico. Gracias, Patri. A Noite de San Xoán.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, ou se son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nós?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026 aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... Moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendetes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que é aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían en aquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti mesma, ademais da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe para a vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer
1: algún outro. Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí,
1: pode ser.
3: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, non? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí. Non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao Talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño,
1: sí,
0: non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano,

0: Hai algunha peciña, pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
1: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca, sí.
1: Non che contou?
0: Non.
1: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
0: Trío?
1: Sí. Non che contou?
0: Non.
1: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula sorprendida.
2: No queda, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
0: Atraco total.
2: Trocan.
1: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
0: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
1: E xa o completamos.
0: E Jacobo aí facendo os graves cocheiros. E metemos a todos xa.
1: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
1: Podería valer aí un violonchelo.
0: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
1: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
1: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Eixo Atlántico, non?
1: O Eixo Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas e despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecei tamén por os meus pais, que

0: Dende pequeno.
1: Que ven, que país más...
0: Sí, sí.
1: Bueno, me encanta. Me encanta.
0: E dende aí apuntaronme a clases e comecei...
1: Alguén na túa familia toca algún instrumento?
0: Ou non.
1: Ten algo que ver con música?
0: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
1: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
0: Miguel Nieto Matamoros.
1: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas. De algún sitio ven.
0: Sí.
1: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
0: Sí, las pruebas de acceso para la universidad.
1: ¿Y qué quieres estudiar?
0: La idea es violonchelo.
1: Violonchelo.
0: Continuar, sí.
1: ¿Cuántos años son? ¿Cuatro o cinco?
0: Cuatro.
1: Cuatro.
2: Perdón, Chelo. Esto es, estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
2: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
2: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
2: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
2: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facéndonos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, eh?
2: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes os, pois, o xurado... para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón, a verdad que é moi difícil. Ser xurado, para min, é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, eh? Xa queda xa planteado.
2: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que este
2: a ver,
3: ano...
2: Aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
2: Bueno, xa é sustituta, Lucía?
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
2: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
4: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
2: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania vas?
0: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, catro sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
0: Sí, espero que sí. Grazas.
2: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois, Pois nada, o venres máxome para Sevilla porque temos alá un concerto e nada, e xa comenzamos aí a xira que foi o venres pasado en Ponte Areas con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
1: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh? Sí, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo, pero está gravada Lela, está gravada Lela. Digo, non está gravada, pero ahora xa está, pois eso, todas as plataformas, en YouTube e todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
1: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
2: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, non? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, sí. Entrena moito. Bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño. Bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No, ni moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto. Fin ao cabo, vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas, que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio.
3: No, nada.
2: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: supuesto. En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Eso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Sí, no, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamo Juan. Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: De todo esto.
5: Todo comenzó así un pouco de repente broma. Entre esa nena Carmen que habíase presentado. Vimos un cartel aí no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque sí. Senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén sí. Pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión. Na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
4: isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa. Ahora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
4: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para as hermanas.
4: Bueno, pues
5: está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
4: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
4: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema
5: entonces,
1: de Amy Winehouse.
5: Puxo a tocar aí algo de Amy Winehouse. Como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como...
4: O sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
4: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. E Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios
4: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
0: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, tille lanzas
1: a Sofía.
0: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nós que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026? Ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
0: Tocando isto. A ver se iso temos. Non sei se iso temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre, de verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra, supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis, non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensaios, estaba con unha botella de agua, que eu me acerquei a xunto dela e dixen...
2: Un bidón,
0: mellor dito.
3: Sí. Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero... ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haxa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, eu daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como estáis, sí, como...
0: que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio. Ademais que
1: No, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8:30 para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: É dicir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, é crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puiximos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de...
3: Outra, es que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, a Rei Feiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir, pero imos ir 25 Rei Feiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
1: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Un minuto de juego. Acabas de 4.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Ready?

0: Son as 5:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Somos bastante fáciles, non nos facemos de rogar moito.

da gusto traer os colegas aos concertos e facelos sin paso. Bon, aí vai un tema que tocamos porque cando nacemos un pouco como un grupo de mulleres e pensando nisto vai este tema que é unha versión do Capire, do himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós, cunha letra de mulleres brasileiras que esperemos que gostedes e bailedes.

0: Dame en para. Pero non imos parar.
1: Estamos preparadas.

Maria de Rade, cunxas e sintetizadores. Bombo e caixa, bandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha bandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5 e 41 minutos.
0: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Sabon.

0: Radio Filispín.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son ás 7 e 15 minutos.
2: Na graña San Felipe e

0: las luces.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

of the gallant South.

0: Son as 8:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención.

0: genocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde a través de programas de producción allea estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, a cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 8:21.
0: En Catabois e Santa Icía.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 8:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Son as 9:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:38.
2: En a cabana e a graña.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 10 e 24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

from life.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, de eso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: mía, do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non te va por ali?
1: Non me entendín.
3: Vuelvo a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance facedes das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Así, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Moitas gracias, Manolo. Moi bonitos esos poemas que les iches, sí. Tanto de Becker como de Idea Vilariño, unha muller moi interesante coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Moi interesante. Bueno, agora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche cunha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto negativo, conflito interior, compartir non é sem humilado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, lo oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: Y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa. E na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Oxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Gustavad. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: É medianoite e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

www.blogspot.com. Ya estoy.

0: Muchas gracias.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.
3: Un programa en galego feito por crianzas.
4: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
3: Na radio Filispín.
5: Todos os domingos de 11.

0: É medianoite e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Medianoite e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Medianoite e 56 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:36.
20: Na Praza do Inferniño.
21: Thank you.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.